0: because my dreams are bursting at the seams.
1: 90s and zeros.
2: Q Music 90s and zeros.
1: Q sounds better with you.
3: もしもし、私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。